0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Neka zgodba pravi takole. Marija je prišla na našo šolo sredi šolskega leta. Ravnatelj je povedal samo to, da je prejšnja učiteljica nenadoma odšla in da bo poučevala posebne učence. V razredu je vladal pravi kaos. Po zraku so leteli papirnate kroglice in otroci so imeli noge na klopeh in hrup je bil neznosen. Marija je stopila k katedru in odprla dnevnik. Ob vsakem imenu so bile številke od 140 do 160. Je pomislila sama pri sebi. Ni čudno, da so tako razigrani, saj imajo izjemne inteligenčne kvociente. Nasmehnila se je in jih umirila. Sprva so se le stežka lotili dela, naloge so reševali hitro in površno. Govorila jim je, da pričakuje od njih glede na njihovo prirojeno inteligentnost in nadarjenost samo odlično opravljeno delo. Nenehno jih je opozarjala na njihovo odgovornost, da izkoristijo posebno bistrost, ki jim je bila dana. Stvari v razredu so se začele spreminjati. Otroci so sedeli vzravnano in z zanosom delali. Bili so ustvarjalni, natančni in izvirni. Nekega dne je prišel mimo ravnatelj in pogledal v razred. Opazoval je učence, ki so bili zatopljeni v pisanje eseja. Po koncu pouka je poklical Marijo v svojo pisarno. Kaj neki ste storili s temi otroki, jo je vprašal. Neverjetno so izboljšali svoje dosedanje ocene. Ja, kaj pa ste drugega pričakovali? Saj so vendar nadarjeni, kaj ne? Nadarjeni? To so vendar otroci s posebnimi potrebami. Zakaj so pa potem njihovi inteligenčni kvocienti tako visoki, kakor piše na seznamu v dnevniku, je zanimala učiteljico. Tisto niso njihovi inteligenčni kvocienti, temveč številke njihovih omaric. Pa kaj še? Je Marija zamahnila z roko. Marsikaj v našem življenju je odvisno od pričakovanj, ki jih gojimo. Zgodba učiteljice Marije nam kaže, da visoka pričakovanja do drugih zmorejo iz njih priklicati odličnost, za katero še sami niso vedeli.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Muzyka za najmlajsze na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Zgodba o medvedku Mikcu. Verjemite ali ne, medvedek jo je popihal. Še pred kakšno uro je bil doma, sedel je lenčke v naročju in brundal: jutro je mimo, že zdavna je dan. Jaz pa, veš, lenčka, sem strašno zaspan. Potem je trikrat zapored globoko zazehal, lenčka pa ga je pobožala in mu rekla: to danes ni nič čudnega, Mikec. Poglej, kakšno zaspano vreme je zunaj. Tudi jaz bi še kar spala. In je zazehala tudi lenčka. Prodajala sta dolgčas, dokler se punčka ni spomnila, da ima na polici slikanico živali iz Afrike. Glej, Mikec, to je kamela, je rekla, ko je obrnila prvo stran. Kamela, je ponovil medvedek in gledal nenavadno žival z dvema grbama. Tale na tej strani je pa zebra.
1: A takšna je zebra,
0: se je čudil medvedek. Takšna? Po vsem telesu ima bele in črne proge. Lepa, kaj ne? Mikec je pokimal.
1: Lepa, ja.
2: Mikec, glej tigra,
0: je vzkliknila lenčka in s prstom kazala na veliko divjo afriško muco.
1: Ta je pa hud,
0: je zabrundal medvedek in zdaj še on s šapo obrnil list. Tako sta še lep čas obračala strani in natanko pregledala vse živali. Mikcu je bil od vseh najbolj všeč slon, najmanj pa lev.
1: Ta bi me gotovo pojedel, je rekel, ko je gledal podobo leva s strašnimi zobmi.
0: Stisnil se je k lenčki, ki je odložila slikanico in ga pobožala.
3: Nič se ne boj, Mikec,
2: sej si pri meni,
0: mu je šepnila in ga še bolj tesno stisnila k sebi. Že sta se pripravljala, da bi poslušala radio, danes je bila na sporedu oddaja s pesmicami o medvedkih. Ko je lenčko poklicala babica: lenčka, kaj pa kruh in mleko? Aja, je vzkliknila lenčka, posadila medvedka na stol, mu rekla, naj jo počaka, da bo takoj prišla, vzela kanglico in odhitela v mlekarno. Ko se je vrnila, je postavila kruh in kanglico z mlekom na mizo in stekla v sobo, k Mikcu, da mu pove, kaj vse je videla na cesti in da mu da piškot, ki ga je dobila od prijazne prodajalke.
1: Mikca pa ni bilo več v sobi.
2: Mikec, kje pa si? Kam si se pa skril, a? Na, tu imaš piškot.
0: Od nikoder nobenega glasu. Lenčko je zaskrbelo.
2: Ti bom povedala zgodbo o rdeči kapici. Ali pa tisto o čarodejnem klobučku.
0: Spet vse tiho.
2: Zdaj bom pa huda, veš, če se takoj ne oglasiš.
0: Zaman. Medvedek se ni oglasil. Potem je lenčka pretaknila vsak kotiček v hiši. Le v spalnico ni šla, kajti v spalnico mamica ni nikogar pustila. Pa mislite, da je našla medvedka?
1: Ne, nikjer ga ni bilo.
0: Ko so potem prišli k lenčki otroci, da bi se igrali, jim je lenčka vsa v solzah povedala, da ji je ušel medvedek.
1: Ga bomo že našli, so rekli otroci in jo tolažili. Daleč ne more biti.
0: Vsi skupaj so tekli najprej k babici.

vem, je rekla babica in skomignila z rameni. Jaz ga nisem videla. Morda ga je videla Muca. Otroci so poiskali Muco.

0: dedek, zdaj če pi. Kdo bi vedel? Jaz že ne, kam se mi kad spravil je. Tamle, glejte, poštar gre. On vse zna in on vse ve.
1: Vprašali so poštarja.

0: Medvedka iščete? Na cesti ga nisem videl. Lahko pa, da je smuknil skozi ograjo in jo čez travnik popihal v gozd. Se je tam doma, mar ne? Tako je rekel poštar in s polno torbo hitel dalje. Otroci pa kar niso mogli verjeti, da bi lahko Mikec kaj takšnega zagodel lenčki. Zavili so na travnik in s travnika po potki v gozd. Že so bili v zavetju smrek, hrastov in bukov, hodili so po potki, nenadoma pa zagledajo ob vznožju visoke smreke skupino palčkov, ki so se držali za roke, peli in rajali. Otroci so se ustavili in začudeni strmeli v majhne, vesele možice. Živih palčkov še nikdar niso videli. Potem jih je vprašal eden med njimi, najbrž njihov poglavar.
1: Kaj bi radi, otroci? Čemu ste prišli sem?
2: Išče.

0: tako, medvedka iščete? Se je praskal po dolgi sivi bradi poglavar in vprašal svoje možičke, če so ga oni kje videli. Ne, medvedka nismo videli, so odkimavali palčki. Kje pa sta bistrookec in tankouhec? Borovnice nabirata, so povedali palčki poglavarju, ki je nastavil k ustom svojo majhno zlato trobento in zatrobil tu, tu, tu, tu. Na mah sta bila palčka, okrog ust in po rokah vsa črna od borovnic pri poglavarju in ga vprašala, če mu jih kliče.
1: Ti, bistrookec, splezaj na vrh smreke in natanko poglej vse naokrog, če boš opazil kakšnega medvedka.
0: Bistrookec je kot veverica splezal na vrh smreke in kukal na vse strani. Dolgo časa je napenjal svoje bistre oči, toda medvedka nikjer ni videl. Splezal je smreke in sporočil poglavarju. Medvedka ni videti nikjer.
1: Zdaj splezaj na smreko ti, tankouhec. Dobro poslušaj, morda boš ti kaj slišal.
0: Tankouhec se dolgo ni vrnil smreke. Obračal je svoje ušesci zdaj na to, zdaj na ono stran in potem zaklical: ga že imam! Kje je? Kje je? So spraševali otroci, vsi nestrpni in obenem veseli. Povej nam, tankouhec, kje je medvedek? Tankouhec je kričal smreke: tamle, poglejte, pelje pod stravnika na cesto, ob cesti je hiša z rdečimi rožami na oknih in z leseno ograjo, na kateri stoji petelin. Se to je naša hiša, je zaklicala Lenčka. V tisti hiši, je nadaljeval tankouhec, slišim smrčanje. Tako smrče samo majhni medvedki. Otroci so se komaj utegnili palčkom zahvaliti za njihovo pomoč in že so jo ucvrli domov. Ko so stali pred hišo, se je spomnila Lenčka: kaj pa, če je v spalnici? Tam nismo pogledali, saj mamica nikogar ne pusti v spalnico. Pa je pokukala v spalnico in v njeni posteljici je res spal medvedek in smrčal. Lenčka ga ni zbudila.
1: Naj spi,
0: je rekla, da smo ga le našli. Mu bom že potem, ko se bo zbudil, povedala, da ni bil priden. Otroci pa so se prijeli za roke, zarajali in peli.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o čokoladi.
2: Čokolade lahko nastane iz, ne vem, lahko tudi iz kokosa, če iz kokosa lahko tudi čokolada.
3: Lahko drevesa.
4: Kraba da mleko, potem pa nekaj tako skup zmešajo, z mlekom nekaj tako zmešajo skupi.
5: Take, ko je tako čokolado, ko lahko se mešaš, jo kot da bi nekaj naredil, bolj pa postane trda.
6: Ležniki zlastejo na drevesu.
7: Pa rejen ležnik, pa pa vsak le prilijo čokolado.
8: Z enim valtinto zmešajo, potem pa nastane čokoladnik.
1: Najlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kran. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Daya Parnas.
1: S knjigami je podobno kot z obiski. Nekatere so še posebej dolgo pričakovane. Ko pridejo, je, kot bi luna padla na zemljo. Ena takšnih je tudi biografija ene največjih slovenskih igralk 20. stoletja Milene Zupančič. Skupaj s priznanim pisateljem Tadejem Golobom sta ustvarila neizmerno dragoceno besedilo, v katerem skozi igralkino življenjsko pripoved podoživimo našo polpreteklo zgodovino ter premislimo številne velike sodobne dileme. Tenkočutno, duhovito in premišljeno poročilo o življenju, nad katerim je Bog oran kroko držal. Zgodba se začne na pokopališču. Tja Milena zahaja skoraj vsak dan. Poseda na klopci. Neka posebna energija je tam, umirjena. Milena ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje. Tudi ona ni običajna ženska. Je ena najbolj prepoznavnih in talentiranih igralk, ambasadorka mednarodne humanitarne organizacije UNICEF, strastna kadilka in izjemna ženska. Igralka, ki je preigrala ves ženski repertoar in oblikovala številne nosilne karakterne vloge. Avtor biografije Tadej Golob bralcu odstre tančico igralkinega življenja na izredno tenkočuten in duhovit način. Hkrati pa dobimo v pogledu del bogate zgodovine slovenskega ter jugoslovanskega gledališča in filma. Biografija Milene Zupančič s podnaslovom Kot bi luna padla na zemljo je izšla pri založbi Beletrina, poslušanje pa vam ponujamo kratek odlomek. V resnici je pa tako. Igralstvo se začne, ko je študija konec. Pravo delo se začne šele, ko končaš akademijo in šele takrat se pokaže, kakšen je tvoj domet. Hudič tega poklica pa je ta, da te, tudi če si najboljši, čaka ogromno hudih trenutkov. Če si pa povprečen, da ne rečem podpovprečen, je pa pred teboj tako hudo življenje, da bi človek najraje rekel vsakomur, ki se tega loti, samo beži stran.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alpadventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
4: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: V požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
3: A mava vse?
4: Ja.
3: Potelni iz prigrizke, očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio

0: Începem jutru. Dylan Lotrich.
1: Lepo dobro jutro, dragi moji, ja, sobota je tukaj, ne, tilem samo v vaši družbi na vaših najljubših frekvencah Radija Kran in začeli smo en krasen vikend, sonček se kaže, tako da vreme za vikend bo zdržalo tudi jutri in tudi v ponedeljek. Mi gremo k dobri glasbi, seveda v nadaljevanju se spomnimo naše poti v Kranjsko goro, ko smo Sašo kolesarla, povemo malo, kaj se dogaja za vikend. Pa še marsikaj se bomo spomnili in tudi novega povedali, tako da ostanite v moji družbi. Zdaj pa kot obljubljeno, začnemo z dobro glasbo. Vsem skupaj pa želim eno lepo sobotno jutro.

0: Lepo dobro jutro vsem skupaj, dragi moji, tile notri sem v vaši družbi. Sobota je danes 26. september in nekaj dni že mineva od tega, kar sva se Sašo odpravila skupaj s kolesi. Hvala še enkrat Alp Adventures za izposojo električnih koles, tako da ja, pot v Kranjsko goro je bila res enostavna in zelo lepa. Štartali smo zjutraj, vi pa ste nas spremljali. No, zjutraj v studiju pa so se nam pridružili Majči, pa Reševalec in tudi Cene Prevc.
1: Eno lepo dobro jutro, prišel je in napočil je ta dan, ko gremo iz Kranja v Kranjsko goro in zaključujemo teden mobilnosti. Upam, da nama tole pride v navado in da bova v službo hodila z kolesom. Moram pa reči najprej hvala lepa, ker je prišel tudi Cene Prevc, da nam je dal mehen na svetu, glede na to, da je lansko leto oziroma letos za dobrodelen namen že prekolesaril celotno Slovenijo.
0: Ja, takole in mi smo že odšli na pot, na poti je bilo lepo, kot rečeno, in potem seveda prihod v cilj v Kranjsko goro.
2: Prišli smo v Kranjsko goro, veliko nas je tukaj, noge me bolijo najbolj pa rit, tako se, kot se mi je zdel, tako da je bo pričakovano.
1: Pa krasno, ko gre človek proti Kranjski gori, ta kulisa, tako da to te vleče naprej. To.
0: Takole, še en lep izziv je za nami, upam, da kmalo pride kak nov. Hvala, ker ste v naši družbi, mi gremo naprej z dobro glasbo in vsem skupaj želim eno lepo sobotno dobro jutro.

0: Dobro jutro, želim, dragi moji, dobrodošli na Radio Kranj, Tilen Ostrič, vam delam družbo. Gorenjsko jutro poslušate, sobota je danes. Če opazite kaj novega na cestah, tukaj smo nič 80, 22, 55, mi pa seveda tudi v nadaljevanju. Nadaljujemo z dobro glasbo, potem pa preverimo, kaj vse se dogaja na Gorenjskem za vikend. Ostanite v moji družbi in dobro jutro.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
3: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
3: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Super.

0: Lepo dobro jutro, dragi moji, Tilan Lotrič sem v vaši družbi na frekvencah Radija Kran. Sobota je danes, 26. september, ne, in vikend se je uradno začel, ne, naklonjeno se seveda nam je z vremenom, tako da kakšen izlet v naravi ne bo šel mimo, no, je pa v nedeljo tudi svetovni dan turizma in ob svetovnem dnevu turizma so v Kranju napovedali ugodnejši vodeni ogled, no, ker zanimivo, ne, pogosto znamo našteti znamenitosti, ne vem, Pariza, Rima, Londona, domačega mesta, pa še nikoli nismo zares raziskali. Seveda, no, na Gorenjskem imamo tudi Bled, pa Bohinj, pa staromestno jedro Radovljice, pa srednjeveško Škofjo Loko, Tržič z bogato obrtniško zgodovino, Kranjsko goro, Slap Peričnik, Sotesko Vingard in še kup lepih kotičkov, mimo katerih se pogosto samo peljemo, no, ker pa so blizu, si rečemo, sej bomo šli enkrat, ne, potem pa rajš odpotujemo na morje. V glavnem, ta vikend preživite kar se da lepo, v Kranju pa ob svetovnem dnevu turizma, še enkrat povem, vodeni ogledi bodo brez, ne brezplačni, no, ampak 50% bodo znižani, tako da mogoče pa res en tak izletek po kranjskih rovih, po starem delu, po kanjonu reke Kokre. Vsak naj si naredi vikend tako, da bo njemu najbolj ustrezalo. Jaz vem, da vikend ne bi šel brez dobre glasbe, tako da jo damo kar zdele samo za vas. Dobro jutro.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
5: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
6: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu letala Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihaja le nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MSN-u v Belo hišo protiustavna. Zato so jim morali dostop znova omogočiti.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.

0: cesto na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Od 8 do 12 bo z vami Tilen Lotrič.
2: Gorenska, lepo dobro jutro, voščim, Tilen Lotrič vam delam družbo. Tole soboto bomo preživeli skupaj ob ritmih dobre glasbe. Začenjamo seveda z njo, začenjamo s kakšno skodelico kave, čajem, karkoli vam najbolj paše. Jutra so še sveža, ampak ne skrbite, čez dan bo vreme boljše. Sončno tudi za jutri tako napovedujejo. V nadaljevanju govorimo o premiku ure, pa spomnimo se Batiste Kedila, ki so na stadion obiskali tudi pri nas v studiu na Radio Kran. Še prej pa samo dobra glasba. Uživajte in dobro jutro.

Ja, lepo, dobro jutro, dragi moji, Tilan Lotrič vam delam družbo na frekvencah Radia Kran. No in letos se bo premik ure zgodil malo prej kot ponavadi. Ponavadi se to zgodi iz 31. na 1. oktober, iz 31. oktobra na 1. november. No, letos se bo to zgodilo vikend prej, torej 25. oktobra. Ura se premika nazaj, klasično ostaja vse, torej iz 3. ure po noči na 2. uro po noči. Tisti, ki boste seveda na kakšni žurki, je to super. Tisti, ki pa bomo šli samo spat, pa tudi super, ne, ker končno bomo eno uro dlje spali, tako da zjutraj, ne, vsaka ura, vsaka minuta pride prav. Zdaj, kaj si vi mislite o premiku ure? To mi lahko sporočite na nič 30, 200, 120. Eni ste za, eni smo proti, bomo videli, ne? Ampak konc koncev z vse so enaka pravila, tako da se bomo že nekako sprijaznili s tem. Mi gremo z dobro glasbo naprej, tako da vam želim, da uživate, date radio na glas in se konc koncev sprostite, ne? Ker je tukaj le vikend. Dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro, dragi moji, Tilen Lotrič, vam delam družbo na frekvencah Radia Kran. In tole soboto preživljamo skupaj ob ritmih dobre in najboljše glasbe. Tako da kar nadaljujemo z njo, potem pa v nadaljevanju se spomnimo, kako je bilo, ko so v naš studio prikorakali Batista Cadillac in z Urbanom seveda na čelu predstavitev novega albuma, koncert iz Križank, pa se Nida kot gostja, pa še marsikaj se je zgodilo. Tako da ostanite v moji družbi v nadaljevanju, pa kot obljubljeno, dobra glasba. Uživajte.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
5: Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Eno lepo dobro jutro, sem skupaj voščim, Tilen Avtrič, vam delam družbo in se zbujam z vami na tole krasno soboto 26. smo danes, septembra, ja še par dni, ne, in bo septembra konec, hitro gre, hitro pa se je odvil tudi tale teden, pri nas je bilo zelo pestro, ne samo, da smo šli v Kranjsko goro, tudi v naš studio so prišli glasbeniki in tudi čez dva dni pride v naš studio en zelo zanimiv glasbeni gost, ampak še prej se spomnimo, kaj se je zgodilo v tem tednu. Kot goste smo gostili Batista Cadillac.
1: Kje bova začela? A začneva s križankami?
2: Mah, noro je bilo. Žal je Kreslin, prišla je Maja Kijoc, prišla je Senida pol, ne?
0: Aha.
2: Kot skriti gost, kakor. Zadovoljni smo, da se je v bistvu eno leto pa pol tega dela na albumu plus zdaj priprava križank nekako lepo zaključila.
1: Drugi album, tako da zdaj va povedati malo več o tem.
2: Začelo se je v bistvu tako, da sem s Kacafuro prišel na projekt Ne manjka sam.
0: Aha.
2: Tisto so v bistvu zelo nahitro posnela in potem sva enih 4 do 5 ur poslušala muziko.
0: Ok.
2: In se blazno ujela in na koncu sem ga prašal, če bi bil naš producent. Design bi omenil Marka

okvirno, no, seveda. In potem nadaljuje z, in potem gre na tekste. Smo srečali se Mido pred studijem, ki je prišla za nami ali pa pred nami, ker so furi in smo jim povedali, da pač

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Novi primeri odpirajo vprašanja, kako dobro je mogoče nadzorovati vse bolj samostojno umetno inteligenco. OpenAI je namreč priznal, da so njegovi tako imenovani agenti brez ustreznega nadzora posegali v spletne strani več 10 ustanov po svetu, tudi ameriških državnih agencij. Med drugim so skušali zaobiti varnostne zaščite in dostopati do podatkov. OpenAI zagotavlja, da so bili podatki ameriških institucij javni, vendar so agenti v nekaterih primerih informacije nenamerno objavili drugje. V najmanj 53 primerih so prenesli tudi slike uporabnikov na druge lokacije. Ogromen spletni udar pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10 000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež. Med njimi so tudi podjetja, ki so jih že obtoževali nezakonitega nagovarjanja igralcev v državah, kjer niso imela licence.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na primorski avtoc.

0: Cesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Ob prvi vikend kavi je z vami Tilen Lotrič.
2: Lepo dobro jutro vsem skupaj, želim Tilen Lotrič, jaz se zbujem z vami na tole krasno soboto 26. septembra. Vikend je tukaj, nekaj SMS-ov sem že prejel od vas, tako da evo, lepo vas pozdravljam nazaj, če še kdo želi pozdraviti, nič 30, 200, 120, tukaj smo samo za vas. Dobra glasba prihaja v nadaljevanju pa pogledamo tudi malo, kakšen horoskop nas čaka za oktober, kajti oktober je že zelo blizu in kar trka na vrata. Dobro jutro in ostanite moji družbi.

Brezka, lepo dobro jutro ali pa že dober dan za koga lahko rečem, Tilen Notrič vam delam družbo na frekvencah Radija Kran. No in kakšen oktober nas čaka, ne? Po zvezdah sodeč bo precej pestro, oni bodo polni energije, biki naj malo pazijo na denarnico, dvojčkom se obeta veliko druženja, raki pa bodo iskali predvsem mir. Oktober reže trka na vratih, na vrata, no levi bodo spet radi v središču pozornosti, device bodo urejale vse, kar so čez poletje odlašale, tehnice pa čaka mesec pomembnih odločitev in smo že na škorpijonih, ves čas prihaja zdaj, ne, strelci bodo že sanjali o novih dogodivščinah, kozorogi bodo osredotočeni na delo, vodnari na novo idejo, no ribice pa poslušajte svojo intuicijo. Skratka, oktober prinaša spremembe, nove priložnosti in pa mogoče tudi kakšno jesensko romanco. Ja upam, da bo teh čim več oziroma tisti, ki jo že imate svojo, da ne bo kakšne nove. Aj prav, mi nadaljujemo z dobro glasbo. Uživajte in ostanite v moji družbi. Dobar dan, dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro ali pa dobro dan, voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo na frekvencah Radija Kranj, kjer imamo za vas za danes ob vikendu, ob soboti pripravljeno samo dobro glasbo, tako da dej, nič izgovorov, radio na glas, uživajte, sproste se, zadihite, se je vikend končno, tok smo ga čakali, uživajte in ostanite v moji družbi.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš da dobar ješ.
1: U jesenskih mesecih razvajanje u ruči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni u Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.
10: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjska, lep dober dan ali pa dobro jutro, karkoli želite, tile notricam v vaši družbi, dobrodošli na frekvencah Radia Kran. Skupaj smo za tale vikend ob tele lepi soboti, lepo vreme nas čaka, lepo vreme je napovedano tudi za jutri in prav tako za ponedeljek, tako da je pred nami še nekaj lepih septembrskih dni, počasi pa gremo k oktobru. Marsikaj se je zgodilo v septembra, no zame največji podvig v septembru je bil kolesarjenje iz Kranja v Kranjsko goro, ki se je zgodil par dni nazaj. V torek smo šli 22. Super je bilo, luštan je bilo, zdaj pa pač ja, naprej gremo novim izzivom naproti. Če ste zamudili našo pot, pa lepo vabljeni na naša socialna omrežja, Instagram, Facebook, TikTok, karkoli uporabljate, siguran sem, da kaj od tega. Tam imate video posnetke, lahko pogledate, kako je bilo v zadju, kako smo Sašo kolesarila. Ostavila sva se tudi pri Čorčipu na Jesenicah, kjer smo mal boksali, pa v Planinskem slovenskem muzeju, kjer smo si ogledali Aljažev stolp oziroma njegovo repliko, tudi to lahko vidite na socialnih omrežjih, pa kako je bilo v zadju, pa glasbeni gostje, v glavnem marsikaj se je dogajalo, tako da lepo povabljeni na naša omrežja, zraven pa povabljeni tudi na našo spletno stran, kjer imamo za vas posnetke oddaj, pogovorov, razne podcaste, tako da če ste karkoli zamudili ali pa bi radi še enkrat poslušali, lepo povabljeni torej na radio -kran.si ali pa na naša socialna omrežja, kjer pogledate, kaj se dogaja v zadju, torej Instagram, Facebook ali TikTok. Uživajte še naprej in ostanite na naših frekvencah. Dobra glasba pa v tem trenutku samo za vas. Dobro jutro.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in shot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
6: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res.

0: Nekaj ti moramo povedati. Auto Teh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Auto Teh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Auto Teh na -viz.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknajo na višje ležeča območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča. Razmere bi se lahko še poslabšale, saj vremenoslovci obilno deževje napovedujejo tudi za nedeljo. Delo od doma, ki je med epidemijo postalo skoraj nova normalnost, pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je pogosto ali občasno od doma delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je po razširjenosti dela nadaljavo pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še nadaljeval, vlada je namreč preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. Raziskave med tem govorijo v prid hibridnemu modelu, ki da koristi tako zaposlenim kot tudi delodajalcem.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za vzimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Z vami v pižami to soboto. Tilen Lotrič.
5: Takole, vikend preživljamo skupaj, dragi Gorenci. Eno lepo dobro jutro. Voščim, ja, Tilen sem v vaši družbi. Mi gremo z dobro glasbo naprej. Čas bo že za kakšno malco, ali pa da počas prstavimo govejo župo na šporget. A ne, da, ker je že toliko ura, da bo počas začel želodček delati. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, potem pa v nadaljevanju vam razkrijem, kdo se nam v ponedeljek zjutraj pridruži v našem studiju. Ja, spet bo lušno in spet bo fino. Ostanite z mano in uživajte tole krasno soboto.

Lep dober dan ali pa lepo dobro jutro. Upam, da še dobro jutro, ker je vikend in se spodobi in pravično je, da človek spi in počiva, ampak če se že kje okrog, potem pa en velik in lep dober dan. Prej sem omenil, da vam razkrijem, kdo se nam v ponedeljek zjutraj pridruži v gorenjskem jutru in zdaj je prišel ta čas, tam, tadadam, tam, tam. Gregor Ravnik pride v našo družbo, poznamo ga že po prvih zapetih tonih, močen vokal, velik čustev, mal mediteranskega pridiha. Če je siv dan, ne, zna dobra pesem na radiju narediti svoje in hvala Bogu, danes ni dan siv. Komaj čakam, no, v glavnem ponedeljek, da pride Gregor, za njega smo pripravili nekaj zanimivega, kaj točno, seveda. Tisti, ki boste spremljali, boste zvedeli, naši gostje ponavadi pridejo okrog 9. ure, tako da ja, še malo odštevamo in spet bo fletno in veselo. Fletno in veselo pa tudi pri nas na naših frekvencah z dobro glasbo. Uživajte!

0: Lepo dobro jutro ali pa dobro dan voščim, Tilen Lotrič vam delam družbo na frekvencah Radija Kranj, kjer imamo za vas za danes ob vikendu, ob soboti pripravljeno samo dobro glasbo, tako da dej, nič izgovorov, radio na glas, uživajte, sproste se, zadihite, se je vikend, končno, toliko smo ga čakali, uživajte in ostanite v moji družbi.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
1: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzinu Regija Center. Tehnični je malam pozem.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Ja, takole Gorenjska, en lep dober dan voščim, Tilan Lotrič, sem v vaši družbi. Na frekvencah Radija Kran, dobra glasba, tudi v nadaljevanju še pred 12. uro. Vsem, ki že ste pri kosilu oziroma boste kmalo imeli kosilo, želim dober tek. Radio dejte na glas, ker glasbo imate lahko zraven požgano non-stop. Jaz se na te točki poslavljam od vas in vam hkrati želim en krasen, lep vikend, lepo soboto. Skupaj pa se spet poslušamo v ponedeljek, ko k nam pride Gregor Ravnik ob 9. uri zjutraj. Še prej pa seveda Zurško vas zabavava, mogoče dobite tudi kakšno nagrado, ne vem, v glavnem stanite v moji družbi, zdaj pa dobra glasba, uživajte in srečno.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufov.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija odpira novo fronto vojne v Ukrajini, tarča postaja digitalna infrastruktura. V napadih na podatkovne centre in ponudnike interneta v Kijevu je brez povezave začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev. V petkovem napadu na sedež enega največjih telekomunikacijskih podjetij so umrli 4 ljudje. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da želi Moskva oslabiti digitalno hrbtenico države. Pred zimo jih skrbi predvsem, da bi ponavljajoči se napadi prizadeli omrežja, od katerih so odvisni banke, plačilni sistemi in javne storitve. Ukrajina zato krepi rezervno napajanje ter išče alternativne načine povezovanja. V ruševinah stavbe pod Atensko akropolo so našli prvo smrtno žrtev včerajšnje eksplozije. Ponoči so reševalci našli truplo ženske, domnevno ameriške turistke, ki je bivala v počitniškem apartmaju. 5 ljudi še vedno pogrešajo, 3 turiste ter starejši britansko-grški par, ki je živel nad njimi. Reševalci nadaljujejo preiskovanje ruševin. Vzrok eksplozije uradno še ni potrjen, atenski župan pa je dejal, da naj bi šlo za uhajanje plina. Papež Leon pa je drugi dan obiska v Franciji namenil tudi migrantom in beguncem. V Parizu se je srečal s kristjani in muslimani iz več držav ter poudaril, da je kljub razlikam mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Njegov obisk sicer spremljajo izjemne množice, že včeraj ga je na poti proti katedrali Notre Dame pozdravilo okoli 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je z njim srečalo 80 tisoč mladih. Vrhunec današnjega dne bo maša na prostem, kjer pričakujejo okoli 600 tisoč ljudi.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radio Krang, ko spomini zaživio.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: marketing predlagali.
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Kezeboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik Da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjski preseg.
0: Lepo pozdravljeni v pregledu aktualnega tedenskega dogajanja v Kranju in širši okolici, ki ga ob sobotah zajemamo v Gorenjskem preseku. Tole so glavni poudarki današnje oddaje. V mestni občini Kranj je v teku glasovanje o projektih participativnega proračuna. V Globokem bodo jutri detonirali najdeno bombo. Preverili bomo tudi, kako bo z zaporom cest v Šenčurju v času evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. V Kranjski gori pa ne bodo zgradili novega parkirišča v gozdu Martuljku, tam ima gradbeno podjetje, ki ureja cesto in bližnji pločnik gradbeno skladišče, ki ga bo po koncu del uredil nazaj v travnik. Več o nadaljevanju, začnemo pa v Kranju. V mestni občini Kranj je v teku glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občanke in občani bodo do 11. oktobra lahko izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Število predlogov med krajevnimi skupnostmi se razlikuje. Največ jih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. Po 13 jih je v krajevnih skupnostih Primskovo in Vodovodni stolp, v krajevni skupnosti Golnik, Gorenja Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše pa je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, saj izhajajo iz konkretnih potreb posameznih krajevnih skupnosti. Skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanja cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Občani predlagajo še ureditve javnih in zelenih površin, postavitve klopi in pitnikov in druge urbane opreme ter obnovo krajevnih, gasilskih, športnih in drugih javnih objektov. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 mestna občina Kranj namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Pri železniškem mostu v Globokem so v torek našli podobno neeksplodirano letalsko bombo kot konec avgusta. Predvidoma jo bodo odstranili v nedeljo. Gre za 213-kilogramsko angleško letalsko bombo, pri kateri manjka en vžigalnik, drugi pa je v dobrem stanju, zato strokovnjaki načrtujejo uspešen zaključek že v prvi fazi deaktivacije. Temu bo sledilo uničenje detonatorjev na mestu najdbe, iz občine Radovljica pa so sporočili, da je deaktivacija bombe načrtovana to nedeljo in bo potekala po podobnem postopku kot v primeru bombe v začetku septembra. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zjutraj zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov. Na razdalji med 400 in 600 metri, kjer so deli naselji Globoko, Mišače in Dobro polje, pa bo območje zaklanjanja v zaprtih prostorih, prepoved vstopa na območje in prometa.

0: Na Radiu Kranj v tej uri povzemamo dogajanje preteklega tedna, tole gorenjski presek. Zaradi bližajočega se evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu na občini Šenčur hitijo z zadnjimi pripravami ter obveščanjem krajanov, na katere bodo v času od 2. do 7. oktobra vplivale predvsem cestne zapore. Župan Ciril Kozek.
1: Občina je tista, ki da soglasje za zaporo cest, ampak upam, da tukaj vsi razumemo, da se gre to za ne samo za občinski projekt, ampak to je državni projekt, kjer bo dirka potekala preko 12 občin, seveda z ciljem v Šenčurju. Najbolj bojo obremenjene občina Šenčur, Preddvor in pa Cerklje, kjer se bo zadnjih 5 krogov odvijalo prav na tem območju, ampak seveda za naše občane bomo poskrbeli, da bodo dobili pravočasno informacijo tudi v juriju, ki bo išel zdaj en teden pred rokom, torej zato, da bo v tem delu dejansko narejena vsa slika, vse zapore, skratka, res bo veliko obvestilo. Posamezniki bodo dobili tudi na dom svoje obvestila, že prva prihajajo do konca oziroma do pričetka same dirke, pa bodo ta obvestila potekala razdeljeno po posameznih fazah.
0: Center dogajanja kolesarskega spektakla bo športni park Šenčur, kjer bodo osrednje prireditve, podelitve ter športna dvorana, v kateri bo medijsko središče. Ta del bo v času prvenstva zaprt, ker pa je v bližini tudi šola, župan pojasnjuje.
1: Šola potekala nemoteno, tukaj se grem zahvaliti naši ravnateljici, ki je pristupne tej prošnji kolesarske zveze Slovenije, da bodo lahko skupaj zorganizirali tako prevoze in pa seveda odkot se bo dalo potem peš v šolo, bom rekel po starih časih, ko smo hodili v pešo šolo, tukaj bo par dni treba narediti tudi nekaj korakov.
0: Ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro se je začela težko pričakovana investicija v izgradnjo 2 manjkajočih odsekov pločnika v gozdu Martuljku. Nasproti kampa Špik, kjer je bil nekoč travnik, pa ima izvajalec del za namen gradnje pločnika in obnove vozišča začasni skladiščni prostor, ki ga bo po zaključku del vzpostavil nazaj v travnik. Nekateri so ugibali, ali bo tam sedaj zgrajeno novo parkirišče, a gre le za začasen ukrep, ki ga zaradi gradnje potrebuje izvajalec. Po veljavnih prostorskih aktih je na tem kmetijskem zemljišču dovoljen začasen skladiščni prostor. Po zaključku del, investicija bo predvidoma končana konec marca prihodnje leto, bo izvajalec del to zemljišče vzpostavil nazaj v travnik. Direkcija za ceste bo na 2 odsekih, ki skupaj merita 1200 metrov, poskrbela za obnovo vozišča in posodobitev prometne infrastrukture. Občina pa za izgradnjo pločnika, za kar ima v proračunu zagotovljenih nekaj več kot 500 evrov. Tudi v Cerkljah na Gorenjskem so sprejeli prvi predlog proračuna za leto 2027, težak skoraj 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebulj pravi, da se že srečuje z očitki, zato odgovarja.
2: Zdaj nekateri se bojo začudili, odkje nam denar. Ne, ni od letališča, kot nekateri pravijo, ja, ki imate letališče, imate lahko denar. Seveda je nekaj prihodkov je. Toda glavni prihodki so danes od poslovne cone ob letališču, poleg tega pa so tudi drugi prilivi od komunalnih prispevkov, ki se pač izvajajo določene investicije. Ne nazadnje pa je kar nekaj sredstev iz preteklih let, ki smo jih v bistvu uspešno hranili prav za izgradno kanalizacije na Krvavc, ne, ker sem se pač na nek način zavedal. In ne, nazadnje smo tudi dobili vedno odgovor, da evropskih sredstev ni moč dobiti.
0: Poleg gradnje kanalizacije z Krvavca v dolino pa je eden poglavitnih projektov občine še gradnja plavalnega bazena ter glasbene šole pod Jenkovo lipo, za katere računajo pridobiti tudi evropska sredstva.

0: Še vedno poslušate Gorenjski presek na radiju Kranj, dober dan. Cesta skozi Vrbo na Gorenjskem bo še do konca meseca zaradi gradbenih del popolnoma zaprta. Več o tem župan Žirovnice, Leopold Pogačar.
1: Tokrat gre za zaporo, ki ni povezana z gradno obvoznice, ampak gre za rekonstrukcijo hiše na naslovu Vrba 5, no, zato je seveda investitor, lastnik pridobil vsa ustrezna dovoljenja, soglasja in tako naprej. In bi rad povedal, da bo popolna zapora do 30. septembra, obvoz pa je seveda urejen po v obeh smerih, to se pravi po cesti Begunje-Žirovnica ali pa po regionalni cesti Lesce-Žirovnica, skratka na okoli v Vrbo. No, moram pa povedati, da bo takih zapor v naslednjih mesecih še nekaj, je pa umetel, da več kot 7 dni naenkrat investitor ne sme imeti zaprto cesto. Žal je pa tam taka užina, da seveda drugače ne gre in investitor ima seveda to pravico, da pridobi ustrezna dovoljenja.
0: Nadaljujemo v Škofji Loki. V lanskem šolskem letu so v Škofji Loki pričeli s prenovo dijaškega doma šolskega centra Škofja Loka. Šlo je za statično in energetsko sanacijo, da so obnovili vse inštalacije, pa so morali popolnoma porušiti notranji del dijaškega doma. Hkrati so zamenjali tudi vso notranjo opremo, zato je dijaški dom v Škofji Loki sedaj tak, kot če bi ga zgradili na novo. Investicija je vredna več kot 6 milijonov evrov, sredstva so uspeli pridobiti tudi na razpisu načrta v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kjer so pridobili več kot polovico sredstev. Preostala sredstva so v šolskem centru Škofja Loka namenili sami. V začetku meseca se je v Radovljici začela obnova dveh zelo dotrajanih in obremenjenih odsekov lokalnih cest, Šercerjeve ulice in Gradnikove ceste. V okviru druge faze obnove Šercerjeve ulice, ki so jo na odseku mimo doma doktorja Janka Benedika rekonstruirali že pred nekaj leti, bodo na slabih 300 metrov dolgem odseku do Kranjske ceste pri osnovni šoli urejeni obojestranski hodnik za pešce in pomožna pasova za kolesarje, prav tako odvodnjavanje in razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov bodo v celoti obnovljeni tudi vodovod, hidrantno mrežje in vodovodni priključki. Pogodbena vrednost del znaša 407 tisoč evrov. Začela se je tudi druga faza ureditve Gradnikove ceste, gre za približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče za zadnjo vrsto blokov. Hkrati bodo urejeni tudi odvodnjavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Pogodbena vrednost projekta znaša 206 tisoč evrov. Dela na Šercerjevi ulici in Gradnikovi cesti pa bodo predvidoma zaključena še letos. Oba odseka sta zaradi del že zaprta za ves promet. Na Šercerjevi je obhod za pešce urejen po Bevkovi do Kranjske ceste, za motorna vozila in kolesarje pa je obvoz po Ljubljanski cesti. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 25. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga na odseku Lesce-Bled-Jesenice. V času zapor bo potekala druga gradbena faza nadgradnje vozlišča. Železniški promet iz Jesenice bo v smeri Ljubljane, predvidoma znova stekel sredi novembra po odpravi zapor, do takrat pa bo za potnike organiziran nadomestni prevoz v obe smeri. Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Gorenjski presek na Radiu Kranj in vam želimo lepo nadaljevanje tega sobotnega popoldneva še naprej.
2: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
10: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
11: Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad si mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: me pist.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ponuja seveda nov dogovor za umiritev konflikta. Teheran zagotovo...
1: Bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ponuja se...

0: narodov. Wall Street Journal medtem poroča, da je Donald Trump ponudbo že zavrnil, saj dvomi, da bi Iran izpolnil ameriške zahteve in kot bolj verjetno možnost vidi nove napade. Skoraj dva dni neprestanega dežja sta Bangkok spravila pod vodo. Oblasti so v vseh 50 okrožjih tajske prestolnice razglasile izredne razmere, kanali so polni, voda pa je zalila hiše, trgovine, restauracije in številne ulice. Prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, tistim ob kanalih pa naj premoženje umaknejo v višja nadstropja. Kako izjemno moker je letošnji september, kažejo številke. Do 25. septembra je padlo 487 litrov dežja na kvadratni meter, običajno jih v tem obdobju okoli 269. Razmere se sicer umirjajo, brez novega dežja naj bi voda otekla v 2 do 3 dneh. Etna pa znova povzroča težave v letalskem prometu nad Sicilijo. Vulkan je oblak pepela pognal približno 4 km visoko, zato so letališče v Katanji zaprli najmanj do 16. ure, več letov pa že preusmerili. Za letalski promet velja najvišja stopnja opozorila. Pogosti izbruhi Etne medtem v Italiji odpirajo tudi vprašanje, ali je letališče sploh na pravem mestu. Pristojni minister je prepričan, da ni težava Etna, ampak lokacija letališča. V preteklosti je predlagal celo njegovo selitev bolj v notranjost Sicilije.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: To požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Atenah so še vedno na delu reševalci, ki med ruševinami iščejo pogrešane ljudi. Stavba v zgodovinskem središču mesta pod Akropolo se je včeraj po eksploziji porušila, danes pa so iz ruševin potegnili trupli ženske in moškega. Po prvih podatkih gre za ameriška turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz večjega turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebni

0: pojasnila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni dodatni ukrepi. Delo od doma pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je tako pogosto ali občasno delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še okrepil, saj je vlada preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. A strokovnjaki opozarjajo, da vsaj hibridno delo zaposlenim prihrani časa vožnjo in omogoči lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcem pa pomaga pri zadovoljstvu in ohranjanju kadrov. Pomeni pa lahko tudi manj stroškov za prevoz na delo.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Звезда današnjega jutra je...
1: Lepo dobro jutro, ja, do zdaj sva bila z Urško skupaj, od zdaj naprej pa kot že celo jutro napovedujemo, bomo mal zamenjali tim in bomo rekli kakšno bolj po moško. Lepo dobro jutro, z mano na drugi strani je Urban, lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Iz Batista Cadillac je prišel, zdaj za vami je kar eno... tako veselo obdobje, rečva temu. Veselo. Sama praznovanja, ustvarjanje na polno, tudi ti si imel rojstni dan, ne?
2: Tudi.
1: In seveda tudi skupina je obeležila 10 let.
2: Tako je.
1: Kje bova začela? A začneva s križankami?
2: Mah, noro je bilo.
1: Ja?
2: Ja, škoda, kaj, a si bil?

0: Žal ne, ker sem imel druge stvari, ampak sem pa slišal, da je bilo polno enih presenečenj. Ja, gledal sem tudi video posnetke, zgledali je res dober.
1: Prišel je Kreslin, prišla je Maja Kijoc, prišla je Senida Pol, ne?
0: Aha.
1: Kot skriti gost, kokr. Napolnili smo križanke, zadovoljni smo s koncertom, zadovoljni smo, da se je v bistvu eno leto pa pol tega dela na albumu plus zdaj priprava križank nekako lepo zaključila. Tako da, kaj ne rečem, zadovoljni.
0: Zadovoljni. Koliko časa traja, da se pripravaš na en tak koncert, ki je mogoče za glasbenike, ne križanke veljajo, za en najlepših odrov v Sloveniji, oziroma imajo nek poseben tak touch, bi lahko rekel. Kaj tebi pomeni, recimo, da ste nastopali v razprodanih križankah?
1: To je po mojem nasleden korak. Ne? Mogoče bi bil logičen nasleden korak Media Center po Cvetličarni razprodani, ampak smo si letvico postavili malo više in mislim, da s tem ni nič narobe, če v življenju
0: tako
1: funkcioniraš. In smo zadovoljni, le.
0: Odlično.
1: Vidimo, kaj bo od zdaj naprej. Zdaj smo v bistvu smo malo depresivni, kaj je vsega konc, ampak gremo hmalo naprej v studio.
0: Iz te depresije oziroma rečva dolgočasja se vedno razvija potem nekaj novega, začnejo ideje švigati. In mislim, da večina glasbenikov skozi rap malo ta ups and downs, ker drugače brez veze.
1: Ja, drugače dolg čas, če je skozi upper, ne?
0: Ja, točno to. Mi si bomo začetek poslušali eno vašo pesem Pust me do besede.
1: Demo.
0: Skupaj z Majo Kevc, ki je bila tudi na koncertu v Križankah.
1: Tako.
0: Potem pa poveva še vse o novem albumu in tudi o čisto novem duetu skupaj s Senido. Vela.

0: Batista Cadillac in Maja, ki je odstole v Gorenskem jutru, pust me do besede in ga bomo pustili do besede Urbani na drugi strani. Lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prej si rekel, da si že otročke pelil v šolo, se pravi...
1: Vrtec še za enkrat.
0: Še vrtec?
1: Za enkrat so še majhni problemi.
0: Še majhni problemi, bolj pa bojo večji. Kako gre vse skupaj, usklajevanje, družina, pa glasbena karijera, pa nastopi, pa potem jutra, ne, otroci so kar neprezanesljivi glede ali ima oči energijo ali je nima.
1: Ja, to je res. Zjutraj moraš tisant in jih pelat v, vrtec, ne?
0: Ja.
1: Zvečer pa žena prevzame, tako da sva nekako sklejena in je vse okej. Okay,
0: aha.
1: Gre, laufa. Ni da bi muzika trpela na račun tega.
0: Okej, okay, ja, pol žena
1: ali zvečer... Ali pa oni zaradi muzika.
0: Ja, zvečer žena prevzame, ki pa si ti takrat zvečer?
1: Na vajah ponovat, ali
0: na vajah takrat. Pol pa, kad ti priješ še iz vaj, pa spet ti prevzameš ženo.
1: Takrat prevzamem sam še ženo, kot odspijo.
0: No, to, okej, okay. Pravilno, ne, ker sam se je treba potem posvetiti, ne?
1: Absolutno.
0: Ne samo otrokom. Posvečal ste se pa kar nekaj časa tudi čisto novemu albumu. Prvi album, Kino Šiška, ne, leta 2022, zdaj pa nekaj let kasneje drugi album, tako da dejva povedati malo več o tem. Mi ga imamo tukaj v studiju tudi pred sabo, zgleda zelo lepo, zelo barvito. Če pa ga obrnemo, je pa na njemu tudi kar nekaj izdelkov oziroma nekaj sodelovanj. Dejva malo povedati, kako je nastajal, kdaj se vse skupaj začelo.
1: Začelo se je v bistvu tako, da sem s Kacafuro prišel na projekt Ne manjka san.
0: Aha.
1: Tisto so v bistvu zelo na hitro posnela in potem sva enih 4 do 5 ur poslušala muziko.
0: Ok.
1: In se blazno ujela in na koncu sem ga prašil, če bi bil naš producent.
0: Odlično, torej produkcija celotnega albuma, torej gre Zahvala Kacafuri.
1: Zahvala Kacafuri. In potem komadi, ki so gor, seveda pač so plot nekega tega sodelovanja. Dizajn bi omenil Marka Klemna in Jakoba Zlatinška. Jakob Zlatinšek je klaviaturist pri Batisti Cadillac. Marko Kleman je odličen dizajner. Tako da nima zahvala za to grafično podobo, no.
0: Torej, z neko umetno inteligenco in teh stvari se Batista Cadillac ne poslužuje.
1: Ne, s tem, mislim, no, lej, kar se grafik tiče, jaz ne vem, kje sta do tega prišla, jaz mislim, da ne. Kar se tiče pa muzike, pa absolutno nismo podporniki tega, tako da ne, v nobeni fazi se nismo posluževali.
0: Kako nastaja ustvarjanje besedil, ustvarjanje melodij?
1: Ponavad pri nas vedno rata najprej demo, se pravi neka muzika z neko vokalno linijo, brez teksta, z neko spakedranščino, ne? Prvaci angleško postavljam neke vokalne linije, kakor angleško, in potem na to pišemo. Tako da vedno Batista najprej naredi muziko, okvirno, no, seveda, in potem nadaljuje in potem gre na tekste.
0: Ok. Kdo največ piše, kdo največ ustvarja? Ali je to kar delo vsakega?
1: Ne, tle pri tej plati so bila to v bistvu jaz in Jure Lesar. Za slovenski del komadov, srbske komade pa Matija Koritnik, so ustanovni član Batista Cadillac, se je prvič preizkusil in mislim, da mu je vrhunsko uspelo.
0: No, sej to, ne, ko si rekel, da je Kacafura delal aranžmaje in produkcijo, vse skupaj, se pravi, gremo že v nek srbski melos in seveda, ko smo glih pri tem srbskem melosu, dejva pokazati, na kateri številki se nahaja duet, ki je seveda pozitivno na drugi plot, a je tukaj
2: druga
0: piše.
2: Stran,
0: tako?
2: Se pravi side B, drugi.
0: Čakaj,
2: komad.
0: Ne slišimo te več.
1: Pardon. Druga stran, se pravi side B, ne, bi rekel, drugi komad.
0: Aha.
1: Če gledava vinilko.
0: Dobro.
1: Če gledava pa CD, ti bom pa zdaj težko odgovoril, ker ga nimam pri sebi, ampak mislim, da je nekak tako. No. Mislim, da smo šli nekak podoben.
0: Kako je prišlo do sodelovanja Senido? Ker nekak, ko smo spremljali socialna omrežja, tukaj ni bilo nekih velikih napovedih, nekih ogromnih predkampanij. Jo. Pesem je kar prišla. Ja, kako to?
1: Senido smo... No, tako, z Matijo sva naredila dva komada v srbščini, ker sem dobil idejo, da bi mogoče na nek drug način pel, se pravi, da bi šel v neko drugo. In sem začel malo Dino Dvorniku razmišljati, ali pa Oliverju Mandiču in tako naprej. In Matija je porodil pol dalmatinec in je zraven začel pa že nekaj pisati v tej smeri. Tle ni bilo zato, da bi mi hoteli se nekak blazno... Mislim, seveda bi nam pasal tudi, če bi šli nekam drugam, ne, ne samo v Sloveniji, da bi to druge uspeli, ampak to je bil čisto en poskus in za hec smo to naredili. In potem smo srečali Senido pred studijem, kjer je prišla za nami ali pa pred nami Kacafuri in smo ji povedali, da pač nekaj imamo, ne, če bi lahko poslali in je bilo všeč in evo nas.
0: In voilà, nastal je video spot in pesem. Video spot je posnet, če imam prave informacije oziroma po videnem, kar v Ljubljani.
1: Tako, v Ljubljanski operi smo to naredili.
0: Se pravi, ste zaprli sred sezone celo opero dol?
1: Nismo, veš kaj je bilo? Operni pevci so gostovali, mislim, da v Zagrebu, ali pa Puli, ali pa tudi nikjer od tega dvojga. Ampak imeli so neko gostovanje in mi smo v nedeljo okupirali Ljubljansko opero in tle bi pohvalil v bistvu Jana Filipa Jordana Frangeša in Janeza Debeljaka, producenta in režiserja, ker sta po mojem super zrihtala.
0: Izdelek je vrhunski, ja. Pejte si ga pogledati na YouTube, je že seveda že kar nekaj časa dostopen. Čeprav pa spet ni toliko časa, 14 dni?
1: Kaj tacga bo,
0: ja? Ja?
1: Enih 14.
0: Glih nekaj tacga, ja. Zelo sveža zadeva. Od početka,
1: od početka.
0: Je naslov pesmi, tako da greva od početka. Kako je tukaj nastalo besedilo?
1: Matija Koritnik je zaslužen za besedilo. Skupaj s Kacafuro in Matijo smo naredili pa muziko.
0: Dobro.
1: In Senido.
0: Kaj pesem pravzaprav sporoča?
1: Tle je en odnos, ne? In sporoča v bistvu tako kot pravi refren, se pravi, najprej se je treba naučiti hoditi, zato da lahko tečeš in v odnosu velikrat padeš in se pobereš in nekaj v tem džiru, no, ampak naj si vsak razlaga po svoje.
0: Točno tako. Mi si bomo po svoje razložili in ustvarili mnenje, ker ravno v tem trenutku jo prvič zavrtimo premierno v Gorenjskem jutru, torej Batista Cadillac in Senida. In gremo od početka, od začetka. Dobro jutro.

0: 19.09. Lepo dobro jutro, gorenskem jutru. Od početka Batista, Cadillac in Senida. Danes v studiu z mano Urban.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro še enkrat. Takole, evo, primerno smo ga slišali od početka duet s Senido. Meni je pesem zelo všeč, verjamem na tudi našim poslušalcem.
1: Ja, jaz upam, no.
0: Upamo. Daj mi povej, ko ste delali s Senido, kakšna je... A Senido poznaš že odprej, ja. Ali od zdaj?
1: Ne, Senido poznaš že odprej. Uh-huh. Ni, da sva se družila, no. Zdaj ogromno, ampak sem jaz spoznal in se mi zdi, da smo se ujeli že takrat, ko smo se spoznali in to. Ja.
0: Kakšna sprememba od prej do zdaj?
1: Ne, kar se mene tiče, ne. Profesionalka, neozvišena, vsaj, kakor sem jo jaz dojel. Tako v studiju, kot na spotu, se pozna kilometrina. Uh-huh. Prav, no.
0: Torej, če potegnemo črto, lahko rečeva, da je bilo to eno krasno sodelovanje.
1: Krasno sodelovanje, v bistvu od začetka do konca, brez kakršnih koli stopov.
0: Ali. Tako, in energije so se res lepo poklople, še enkrat tako. Res lepo povabljeni, super. Da greste poslušati in tudi pogledati video spot, ker je res paša za oči. Zdaj pa povejva še tole. Plata, ne? Ki jo lahko dobimo, ki jo lahko naročimo.
1: Tako. Plato se dobi, zdaj mogoče najlažje, če grejo ljudje na naš Instagram ali pa Facebook, uh-huh. Tam najdejo v bistvu povezavo do spletne trgovine Sonic Tribe, se pravi, to je založba, pod uh-huh. katero smo tole izdali in tam najdejo.
0: In naročijo.
1: Spletno trgovino naročijo vsaj 30-40 plat in čau, ne?
0: To, masovka, in pa kakšen popust, veš, na maso.
1: Ja, ne vem, bomo videli, to morajo pa tam povedati, jaz sem muzičar.
0: Ja, drugač pa sigurno, ne, za Božička bojo kakšni popusti, pa kaj.
1: Ja, to ampak dejte
0: že
1: zdaj, no. Mormo, ne?
0: Nač čaka do takrat.
1: Ok, ok.
0: Kaj bo že spet mogoče kaj novega, ne?
1: Ja, to rekel, pa ja, zakupati, ja, kupte, ja, kupte,
0: tako.
1: Kupte. Da nam pa šlo.
0: Ja, tako. Nehal sem iskati, je še ena pesem, ki si jo bomo prvoščal, je tudi na novem albumu, oziroma si rekel, da je bil to nek uvod v nov album.
1: Ne, to je bil v bistvu single pred od početka.
0: Tako,
1: pravi,
0: dobro.
1: Single pred tem. Dober komad, pač, fan komad. Uh-huh. Zarolimo ga.
0: A kakr zarolamo?
1: Daj, kakr zarolamo.
0: Ne, daj mi še sam, še preden ga zarolamo, se morava še posloviti, povedati, kje vas lahko še spremljamo, kakši so plani za naprej ali za enkrat ustvarjamo.
1: Jaz upam, da bo zdaj ful enih špilov po križankah. Uh-huh. December mislim, da se polni, vse je možno videti se prav na naših socialnih omrežjih, ker na pamet sem slab, ne? Sem malo stresen. Sicer pa ja, ustvarjanje, no. Baje gremo s kocafuro naslednjo sredo nekje v studio, tako da bomo vedeli, kaj se...
0: A, že diši in pa nečem novem, ja.
1: In to je to. Veselim se nadaljevanja.
0: Super, potem pa evo, ti, vsem skupaj no, želim, da bo leto lepo ustvarjalno.
1: Hvala.
0: Čeprav ne po albumu in razprodanih križankah rečeš je kapa res zdaj, ampak jaz mislim, da bojo ideje švigale,
1: ja.
0: Ker ste sami mojstri. Mi pa gremo res tako, kot sva obljubila, v gorenskem jutru znehal sem iskati Batista Cadillac. Urban, tebi še enkrat hvala za
1: obisk. Hvala,
0: in srečno še naprej.
1: Enako.

0: Τίνα.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
2: Kaj si najdel?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdel?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
5: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
6: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
5: Spoznajte razliko
6: na zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
5: Spoznajte razliko na goba.eu.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
12: Tehnični pregledi in registracija vozila?
13: Regija Center.
12: Homologacija?
13: Regija Center.
12: Zavarovanja?
13: Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino.
12: Regija Center.
13: Tehnični je mala mpaca.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Kezeboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform obravnavanih na nedavnem sojenju. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Kezeboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne

0: Predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik Da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kolesarstwo Kalan. Ko wiesz, da dobry jesz.
1: Najlepsze kolesarskie awanture se zaczynają u Kranjski Gori. Imprav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo. In navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
2: Vrhunska kolesa. Pravi na svet. Zanesljiv servis. Kolesarski center Vali Žagar. Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas. Vali.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Klubsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Izberi avto in odpeli.
4: Gabalizing vse uredi takoj.
0: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prvak največje opozicijske stranke Robert Golob je piknik Gibanja Svoboda izkoristil za ostre kritike vlade. Opozoril je predvsem na visoke cene goriv in hrane ter dejal, da bi morala biti država bolje pripravljena na energetske pritiske. Poslanci Svobode zato predlagajo začasno omejitev marž naftnih trgovcev. Golob je bil kritičen tudi do zunanje politike vlade in nastopa premijeja Janeza Janše v Združenih narodih. Nasprotovanje Slovenije evropski obsodbi nasilja na Zahodnem bregu je označil za sramotno, člane in simpatizerje stranke pa pozval tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih. Nov val medsebojnih napadov Rusije in Ukrajine je zahteval najmanj 11 življenj. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile znova napadle stanovanjska območja in civilno infrastrukturo. Med drugim so bili poškodovani vrtec, srednja šola, univerza in energetski objekti, umrli so najmanj 4 ljudje. O smrtnih žrtvah poroča tudi ruska stran. V ukrajinskih napadih na območja pod ruskim nadzorom oziroma v Rusiji naj bi umrlo 7 ljudi. Pariz pa je danes preplavila množica vernikov. Maše papeža Leona naj bi se udeležilo okoli 700 tisoč ljudi. Do slavoloka zmage je prispel z uradnim vozilom, nato pa se je po Elizejskih poljanah s papamobilom odpeljal do ogromnega oltarja. Med množico ni francoskega predsednika Emmanuela Macrona, udeležbo pa sta napovedala njegova soproga Brigitte in francoski premier. Papež je sicer danes obiskal tudi center za pomoč migrantom in beguncem.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom?
2: Tudi center za pomoč migrantom in beguncem.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24.

0: www.pikasim.
1: Promet u kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Radio

0: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
2: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na iliriko.si.
5: Amava vse?
6: Ja.
5: Potem list, prigrizke, očala?
6: Ja, ja in ja.
5: Kaj pa goba dopolnila?
6: Ups.
5: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
9: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
12: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
11: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
8: Voda teh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh pika si.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
15: Po ugodnih cenah več na coo.si.

0: požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
3: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
3: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Avgust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
0: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.